0: Si balak ko kakarisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko ukiilwa kehas ri uwalche.
1: Sinkamukok ri alakuk pariukab ri angel, e sintik ubik parinuchi si balak ukiil kehas ri uwalche. Katekut aretakchi simbik ubik, sunohisak ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbishchwech.
0: Rahawashik cheri atka ashekri utsihri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak etakamak. Chkech si balak takchawipal e chkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chwech hun ah jehas hun shkap rukwetsihri.
2: Chatwal hijok. Echawetahri nimla rachochri dios. Ritabal. Eri eguinak cheke kihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetahba, rumalreche, kiyatakna chikech rimankotahari kakahonik kuk, arechche kikita kalehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik, kadekut, kimanari, cheri ekeb ekadal tzih chiwih, kikashehnari nutzih, pa 1260 ik, rukhun koshtar katsiak.
1: Ri eareri kepche olivos, eareri kepchahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachuleu. Wekohun winak kubank ash chkech, chikel aari pakichi, arech kikeporojo bik rikikulel. Henakut, rihunchi krah kubank ash chkech, henakuri riukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutsapishik rikah. Arech menkpeta khab patakrik ik aretak chikik ban rikichak. Shokoje oki kowinem puwiri ha. Arech kik khal pakik. Eri kowinem arech kik chasah ri wachulew. Ruk ki lahtak ash. Shak khoropa mulk kah ri eare. Katekut. Aretak chik istah rikichak ri eare. Rihun chikop chishelu lok chi parinima lakhsiwan. Kpenari chi ubanik richok. Kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare, kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Ri kaminak tak kibakil ri eare, kekanakkan ri chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rehukat winak, Chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panik akhih. Katekuri menyatal dari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikiah si panik chibil takkib, rumal rech, chiwakebe kashal utsih ri dios ri, shikban si balak ash chkech. Katekut. Aretak shokow ri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalah kish ehkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurrak uchi chichikah hui.
3: Chishpakalu lok waral.
1: Shipaki chikah parisut, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan. Estak hunchech ri lahuk uch akapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawek ashri. Ri winak chemen shekam tah si balak shikish ehkip. E rumal kwa nim shikilwi shikiao kehil ri dios ko chikah. Shoko utahik ri ukabkash. Shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
3: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
1: Katekuri, ri huinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach chuk ichilashik ri dios, kikbih.
4: Kamal tioshik chavech, kahawshel, dios ahawshel, achchak eronohel, ri areche are kamik, ri areche are wir. Rumal reche shakoh pariakab rinimala guchukab arech kahekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rajawashik chek bantak atoxik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rajawashik cheri e apatajinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shokugeri atioshlak takwinak ri eare chek kisheak kib chuwach ri abi. Chi e chutin, chi e nimak. E chek sachash kiwach ri eare. Diksachaj uachri wachuleu.
1: Katekuri. Shakatah rinim rachochri dios parikaj. Eshkalajenik ri arka. Ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri shrukapanik tak kuipa. Fejnin tak chabal etak kakulha. Shpenimalak kabrakan inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri. Huni malak kutbol shkalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik ritzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik ikura kakeh uchi rumal rikash kuriko aretak chi kutzir ruk riakal. Hunukab kutbol chik shkalahin parikah. Huni malak chikok chik ak riare. Kobu kub uholom. El ajuj ruka Huitak ri ujolom Kojun ketakik chapal uwi Ri uje kojokej Junchkech ri ushib Uchakapil tak ri chimil Kocho rikaj Ekukia jolok chuwach ri uleo Ri junchikopri Shetak i chuwach ri ishok Chikutsirruk ri akal Arech kutijo bi ri alaj akal Aretak chi kalashik Ri ishok kri luwach Jun alaj ala Riare chike uyukuk nari konofel riwinak ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmahta hunchok parikaj. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechojin ruk rijun chikop. Xokoje rijun chikop eri e Ángel erachbil kechojenik. Katekut, hui eare eri menkota chi kichuqab. Eman xokoje tachi kikolbal parika. Xkia kulok rinimalak chikop. Cheri ujer kumatz, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chechronojel ruachuleu. Xkia kulok puwi ruachuleu. Ri e ángel era chilare, shek ea kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikaj.
4: Kamikri shopan ri chakanik. Ri chukab eri ajawibal chech ri kadios, eri kovinem chech ri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, ri kubig ri itzel pakiwi ri e kachalal. Ri are che kubig ri itzel pakiwi, chipak ik chichakab chuwach ri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzir shkiya obishik rumare sheman shkiyata nim ukir de kikasle mal chikateke kamik chishki kotakh ish likar erisiwanti nimitrej rikar itsel chiwech ish di wachulev eripolo rumare sheri kastop shkhaholokh par ikolbal ruk nimalakh royoval eretam chesha ehalam chik rijeta ukir
1: Aretak chi rihun chikop shri loche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak rihun ishok rinan iri alaral. Katekut. Shiatak chech kukamo bik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahuleu. Chika parikolbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik owir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi khe khas hun nima chri khri ishok arech kuhure hulok ri ishok katekut ri uachulew shpechu uto ik ri ishok ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi rihun nima chi shushabe rihun kumat shas chanim shperro yowal rihun kumat chich ri ishok katekuri ikbe chubanik chok kuk reral kual chik rikikol ri upishab ri dios Irikori utzig ri Jesus kuk. Re'in, intakil puwi ri sañeb rech ri polo.
5: Apocalipsis capítulo 13.
1: Kate kuri, sinuilo chikelo lok paripolo, hun chikop chik obo kub ujulom, elajuk ruka, puwi retakri ruka, ko lajuk ketakik, chapal buyaj, ke puwi takri ujulom, tziptalik itzel takzik chechri Dios. Rihun chikop chesinuilo, chuklao bi hun balam, rirakan chuklao bi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Kate kuri, lehun nimalaj chikop, kukashek ri uchukap chech, ri nimalaj utem, ikuyaj un nimalaj ukowinem. Hun chech takri ujulom, jejas urikom kamikal. Kate kut, ri nimalaj soptajinak huiche kamikal, shkunatajik. Kate kuri, konohel ri winak chuwachuleu, si balaj ot shikil wiri, ishikternebeg ri hun chikop. Jopalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop. Romal rech che shuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Kate kuri, jopalik shtzak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
5: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
1: Si atak chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzik, rechtak rinimal iritzel takzik chech ridios. Shukam wi kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Kate kuri, shubih ri itzel takzik chech ridios, shubih itzel takzik chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Si atah ri kowinem chech, arech kuban rich och, chkech ri itzosh lakhtakwinak, e arech ki uchako. Si atah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik ri winak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarikibi, paribuk rech ri ukas lemal ri kamenak alak chih, chi para umahabal ulok ri uwachuleu, ke ok chuk ikhalashik ri hun chikop. Ri hun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Ri hun chik yut chichich, chik yutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirakaw shik wiri kikochonik, irik kohnik ri tiyo shlaktak winak. Kate kuri, sinuil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, khekhas ruka hun chik, kchawik khekhas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpal, Eko bano chera nohel ri uachuleu, eko nohel ri siwanti nimit, kikik ikilak ri hun nabe chikop, che soktajinak, che kamikal, kate kuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chiku bano, chik tzaku lok ak chikak, puwir uachuleu, chik wach konohel winak. Kate kuri, rumal ri nimalaktak kutbal, kowinik kubano, rumal re chupatanihel ri hun nabe chikop, Kubano khos chkech ri winak rech ri wachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal ri hun nabe chikop. Chesh chichtak rumal rich ich. Kate kuri, shkohe chinak mul uk aslemal. Kate kuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik. Chech ri hun wachbal ri hun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel ri winak. Riman kik ikhilak tari wachabal rihun chikop. Rumal ri uchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahaw, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, onchiri ukursal kepalak. Kategori, mankota hun winak kowinik kulok na hunghas uwach, onkuk ayik hunghas uwach, wemankori kutbal rech rubi ri chikop ruk, un wemenkota ri rhalabalil riubi ruk. Waral ri, rakhawashik ri nohibal. Ri winak, chik kowinik chirekhalak ba, ri rhalabalil ri hun chikop. Wiri, shani hun rhalabalil hun winak, ri rhalabalil areri 666.
6: Apocalipsis capítulo 14. Kategori, ri alak chik shukutrib chuwach takrin wakwach, Riare takal puwi ri huyub siyon, ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi ri utat churi ukursal kepalak. Kategori shintao,
1: chik ok chojojik parikaj, jejas riu chojojbal rinimalaktakja, on riu chabal de kakulja, on ujanembal junimalak kiakik, ewisintori jejas ewinak chikik ojomaj ri arpa, kikibishoj junkak bish, chuwoch rinimalaktem, echkiwoch ri ekejep ek askoj, echkiwoch ri inmaktak winak, eman kota jun shkowin chiretamashik ribish, Shuwiri 144,000. Riyolokom shas pare uachuleu. Eare ri eare. Riminshikbanta ri itzel kuk ri ishokip. Ik ojolab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alak chih. Paranohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jejas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alak chih. Mawiri kichi. Chuchobri khas taqtsiq li eare ech axchoq taqwinaq kategori sinuil chun angel chikrap para nimalakh kohun khunalik utsalaqtsiq ruk chikuyana ubishik chkechri ki kanakh kan chuachri wachuleu chkech konohel amaq chkech konohel ki bantakhik khuqat winaq chkech konohel chawibal chkech konohel siwantinimi kurak uchi ru khunkoulakh chabal
0: Chishehi wip chuwach ri Dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan ri kahpal rech ri atpalutzir. Nem chiwilawi ri are, cheshpanau ri kah eri uachuleu, ri polou etakri ukipal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, urak uchi.
3: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri itzelk aslemal. Chkech konohel tinimit arech kikitijo.
1: Jun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk junkoulak chabal.
7: Ri jun che nim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalaj, onchori uap. Ri are shokuje kutij nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Che suk umatajinak chik, shas utz paripajpal amaha rech ri royowal. Ri are kuna naririk ash rumal ri ak e rumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib e chuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol kwa alik chube ik chube sak. Man kik ohi ta hamaril chipa ik chichakab. Chkech ri nim kikir hui ri hun chikop e ri hun uachipal. Chokuhe ri kik amok ri ukutpal upi.
1: Paweri rahawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak. Rikikol ri upishab ri Dios, irikikol ri kohunik chrih ri Jesús. Katekuri sintaj un chabal parikaj che shubih chuech.
4: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che kekamruk ri ajawshel, chi ukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
3: Kikohi ri jamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
1: Katekuri, shkalajin chuwach takrin uokoch, un saqalax suts epuwiri suts tuyul hunche jejas rel cual ruinak kopuwiri ujolom hun qanalax puak ketakik retzarabalil ujolom y para uqab hun utzalax chich katekuri hun angel chik xeru loq para inimalax rachoch ri dios ekurraq uchi ruk hun koulax chabal chech ri hunche tuyul puwiri suts
4: chak yaqaw bilia chich echat qatanok Rumal rech chewe kamikri, rajawashik kban riqatoj, ritrikor rech riwachulew kanchik.
1: Erejunche tuyul puwiri suts, shukiak rech ich puwiri wachulew, ishbantaj riqatoj, shbantaj richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik, shelu loq parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam hun utzalaj chich. Ishel chuloq hun angel paritabal, Ri angel che kuk ol ri aq, kurraq uchi ruk hunkow lax uchabal, chech ri hun chik ori utzalax chich ruk.
5: Chak yaqaw biri utzalax chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech che chak chik ri uwach.
1: Ri hun angel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew, shuchop uwach ri tikbal uwa, e shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalach ri yitzbal, Katikuri rigits bal shtakale shwi tsanta kha chech ritinimit Esh bulbutik ulok kikel che shopan ka parichich che ko parikichi rikech Chemchatik puwi 1600 estadios Apocalipsis capítulo 15 Katikuri shinwil che hunni malakh e utsalakh kutbal parikakh وقوب أنجل تشيكوك أم وقوب كاش كوليل ريكس بلتك كاش كوليل رومال تشيروك ويريك كيس ريرويوال ريديوس شنويل تشيك خي تشوخالا وبيك هون بولو ريشك تينتاتيك كريستال روك خاق إري إياري تشيشي تشاكن تشووش ريخون تشيكوب إي تشووش ري واش بال إي تشووش ري راحة باليل ريوبي إي تاكل تشووش وي بولو ري تشيك تينتاتيك كريستال كيك أخو ماخ تقري أرباس ريش ري ديوز كيك بيشوخ ري وبيش ري مويسيس ري وباتا نيخيل ري ديوز إري وبيش ري ألاخ تشيخ
5: نيمالاخ تقو بانتخيك إي وطلاخ تقري أچاك أخوشيل ديوز أخاو جيش رنوخيل سوك ألاخو بانتخيك إي وطلاخ تقري أبي أخوينيل جيش تقري تنميت
7: خاچين من كوشيب إختريب جواج ري أبي أخوشيل إي خاچين من نيم تقريل وي ري أبي Rumal rech che shuwiri at tiu shalak ri abantajik. Ekonohel ri rimanjunam takakohonik kuk kepena ri emehlik shukulik ri retzak na chawach. Rumal rech che shakalahisak ri utok balil ri awoyawal.
1: Katekuri ri in shinwilo chek hakatajik ri nim rachoch ri dios parikaj e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib chikuk am ri wukub kash كيكوخوم كاتسياق ساقتونتوخ تقلينو سيبالا خيليك كتشوبشاتيك ريشيم بالتقكيبام قان لاخبواق كاتيكوري خونش كيشري كيخيبشي كاسكوخ شوياش كيشري وقوب انخيليب وقوب قان لاختقبواق باخبال اماخا نوخيناك كيشري ريوال ريديوز رياري اتشي كاسليك كتشوبيقيخ كتشوبيساق ارينيم راچوش ريديوز نوخيك كيشري وسيبال ريوكيخيل ريديوز Echech ri uchuqab emanqota khun kowinik kok ubi chupam shask atena aritqchik kisri wuqub qashqolil kechri e wuqub angelib
6: Apocalipsis capítulo 16 Atekuri shinta khun chabal chechi parinim rachoch ri dios kuraqoloq uchi chkechri wuqub angelib ekubir chkech
2: khish خيتيشا بوي دي واتشوليو ري وقوب بخبال أمخا ريش ري رويو وال ري ديوز
1: شبيري نابي إشو تيشيخ ري خون بخبال ريش رويو وال ري ديوز بوي ري واتشوليو كاتيكوري ري ويناق چك أوري وكتبال ري خون چكوب كوك إري مخلم شوكوليم شقاق شووش ري خون واتشبال شبي خون يتسيل إكاش الله يابيل شاس چكيبام ري وكاب شوتي شيخ ريخون بخبال باريبولو إشو خالكيك خيخاسو كيكيل خون كاميناق إرنوخيل كاسكوخ شكام باريبولو ريو روش شوتي شيخ ريخون بخبال باتقري نما إي باتقري وكي بالخا كاتيكوري إشو خالكيك كاتيكوري شنتوشي ري آنخل ريشتق ريخا كوبيخ
4: أتسوك الله ريات ري أريجي أري كاميك ري أريجي أري إيوير ري تيوش لاخ رومان ريش تخيواري وكاخيساش واج كابانو ري ايه اري شكيق ايخيخ ري كيكيك اي ري اتيوش لاختاق ويناق اي ري كيك اي ري اقاشالو تزيغ ري ديوس اي ري اد شابانو اريج ناكوت شكيقو مو ري كيكيل اوز اتقال وري اتشكيج
1: كاتيكوري شينتو تشيري تابال كوبيخ
5: خي اخوشيل ديوس اخاو تشيج رونوخيل ساقلاختيغ اسوكالاخ تقريك اش كابانو
1: ريوكاخ انجل شوتيشيخ ريوباخبال بويريقيخ اشي اتاخشيش شوكام ريكوينيم شكي اوبروغ ريوناق روك ريقاق ريوناق شبروش رومال خوني ملاقاق كاتيكو روك ويري من شكخالتا ريكيك اسلمال من نيمتاخ شكيل ويري ديوز شكبيخ يتل تقتيغ بويري وبيري ديوز چیک اوری کووینم پویتق وکاشری ری اورو شوتی شیخ ری پخبال پویری نیملاخو تیم ری خون چیکوب ایری راخاویبال قیقو ماریک کاتیکوری ری ویناق شکتی ری گاق رومالی خوشوم eri winak man shikhalta rikichak shikbir itel taqtir kuwiri dios rakhaurikah rumal ri uchuqab ri qashom i rumal taqrichak ri uwaq shuti shekh ri upakhbal puwiri nimalakh nima eufrates shtakh ri ukhron ishkohi khumbe kechri khawinel kepe parerel balqih katekuri shinwilo chechi pare uchiri nimalakh chikop chi pare uchiri khunchik chikop e chi pare uchiri khunitsel qashel utsigri dios chi elu loq ushib isel taq ushlabal e khas taqri istuts ri eare qastighchi itsel taq ushlabal kikban nimalakh taq khas taq kebe chi kimulishik ri khawinel retronogel ri wachuleu arech kechoginik pare nimalakh uqigri dios אחאושל צ'צ'רו נוחל. חנקות, ראין כמפיתיק חייחס חון אל החום.
8: ווץ רצ' רבינך שכקעסיק את שכוכל ריו רצייק, הרצ' מנקצ'נצ' עתיקתך אימנקיליתך תריכתך וכיש בליל.
1: שכמלוחקי פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריו, ארמגדון. ראווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק, קטקורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא קונץ' אבל צ'קוביך.
9: שכיסק ריו בליג.
1: קטקורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך כחניניק תחצ' אבל, אקרוכפן כקולך, אשפיכו נמלך כברקן. חיי, כשמנאו בנאום תווי, שאספרו מהחיבל ולוק, צ'קו וינק צ'וווץ' ריוואץ' וליו, מן אילי תחינק תחון נים כברקן, כחס ורי. ריני מלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי, קטגורי ריטינימית, כשתכלי עמק, שיבלי לוביק, הרינים הלך בבילוניה, כנעתך צ'אץ' רדיוס, הרייץ' קויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי רעמך רייץ' רויואל. קטגורי, רונוכל תכלי עולהו צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'י, איכונים הלך סקבץ', חי חס חומוץ' פחבל רלל, שצק הולוך צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'י שכביך ריצל תקציך פווי רידיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צריך נקעות צ'י וסקבץ' רי, שובן נין יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קיץ' ריווקוב אנחלי, צ'קוק אמרי ווקוב פחבל עמחה, שפיתק אישוביך צ'וויץ'.
10: צ'סחו לוק ריאין קינקות נא צ'וויץ' רי חטאו צ'יך, כבנתך בווי ריחון את המטל ווויץ' אישך, קייץ' רינים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה, רוק ריארי שמקוניק שכיפן רי אצל רי אחוינל רייץ' רי ווויץ' ולאו, אירי ווינק אקו צ'וויץ' ולאו, שכבר רומן ריאמחה רייץ' ריצל הלך וכעס למען.
1: שינוקם הובי פרצין הליק ולאו שק פריבוש לבל. קטגורי, שינוויל חוני שוק, טיול צ'ריך חון צ'קופ קייח קייק, נוחינק יצל תקציך צ'ריך, כובו כובו חלום אלחוך רוקה. וחוני שוק וכוחום קייח טונטוך אסקרלת העציק, כצ'ובלין צ'קאמפואק, צ'חליק הלך תקבך, אצ'ק צינצתיק תקבך, שוקעם פאוקב חונקן הלך פוק פחבל המחה, נוחינק שאיצל תק חסטק, נוחינק שירי איצל הלך וכעס למל, שירי ומק קוק אינים צ'וטין. ציבטליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי, חונה וטליק חס וואץ'.
11: אינים הלך בבילוניה, ריקינן רישוקים, צ'קץ' נים צ'וטין, אינן שירי איצל תק חסטק צ'וואצ'ולאו.
1: קטגורי, צ'יצ'וואץ' תקרין ווקוואץ', ריחוני שוק שכבר רוק ריקיקאל ריתיו שלחתק ונק, אירוק ריקיקאל רישקם רומל ריקיקוכניק צ'ריך ריחסוס, הרי תקצ'י שינוויל וירי סיבלך שסאצ' נוקאוש. קטגורי, ריאנחל קוביח צ'וויץ'.
10: חסיה כסאצ' אקוש צ'צ' וירי, ריאין קניאנו בישיק צ'וויץ', ריאוטליק תק חסטק פווי ריאושוק ריאפווי ריחון צ'קופ, צ'רוקם ערי, ריחון צ'קופ צ'קו וקוק וחלום אל חוך רוקה. ויחון צ'קופ רי, רי ערי, צ'קו יוויר, קטקות, צ'יוקמיק ריקקיס וווץ'. Kamikri kiel na ulok parinim malaksiwan, ekuchapu e pariukismanil uwach. Katekuri konohel riwinak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu. Sipalakput kikil nari uchak richikop, cheriare ko iwir, ewukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, riwukub holomah are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok, shokuhewari ewukub ahawinil. Ehob shkiztah kiwach, hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak, aretak chi kapetik rahushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare, ari iwir echi ukamik, shkiz uwach, are are riwakshak, katekut are hun chikech rewuku, briare penak cheri ukamikal. Relahuh ruka, eare elahuh ahawinel chemaha, kekamom riukowinel, kahawinem, ruk rihun chikop, kakikamanare rihun kowinem, ke ahawinik shak pahong kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchak nari rumal de cheri are. Are ahaw chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchak na kuk ri uwinak, ri shasik isik, ri echaom, ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
1: Shokuhe ri angel kubik chwech.
10: Ri ha kawit yulwi ri hunishak, kech enim chutin, e arewa ri hetak dinamit, ri siguan tak dinamit, ri huk atak winak, e ri hetak chawipal. Katekuri walahuk ruka, e ri hun chikop, Sibala hitzel kakilna e kakina chech rihun ishok che kech enim chutin. Kakesah nari ronohel retseak. Chanalik e utukilna kakiyakano kakitih nari utiohal e kikporoh nari parikak. Rumal rech cheri dios chuyach kech rihun anima arech kakipano rehastak che kakah ri e are. Arech konohel kakikahach riukowinem likahare mal. Chis rihun chikop, chi kate wi aretak chi shpantak rutsir ri dios. Katekuri wehun yishok ri, areri nimlak dinimit, chi katakan pakiwi ri ahawinel erej ri uwachuleu.
1: Apokalipsis capítulo 18. Katekuri, shinwil chihun angel chi kakahulok chi chikahulok, konimalak ukowinem. Eru wachuleu si balakh sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri, ruk hun koulakh chabal kura kakekuchi.
4: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Ri are shkashtaki ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil takchikop rech uokah. Rumal rech se konohel takritinimit kas shkitig ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shekinoman ruk ri unimal ri are.
1: Katekuri, shintach hun chabal, chikubik chi chikah ulok.
2: Chishel ulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiyakan ri are. Arech ri ish mankokit ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwik. Rumal rech sheri umak shumulik rip. Chica parikah, eri Dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chi ruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech ri are. Paripak pal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzla huk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
11: Riin, intuyul chori ni malaktem. Kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchop tari khas ri oqeh
2: rumal kuwa we khas taqri chishaba khun qih taqri puwiri kash itel chak chori utsuman yoqeh kisbal kush eri wi khal ekportaqri rumal riqaq rumal resh chesi balakko si balakhu chu qabri khawshel dios rishipnaw qatox tsikh puwiri are
1: si balakh ke oqannari ke hiqiqatna rumal riare iri hawinel arech ri wachulew di eare cheshimakun ruk are pare uqinomal ari tqchi ki kilnare ubuqwi kri usibalu qaq nakh ke takiwi kanri chech rumal rech cheki kishbihki chuwach ri kash kuri qriare ekekbihnari
4: ayum ayum rinimalakh tinimit ri babilonia ריקובלח תנמית שפחון כחבל שבנתח ריקטוחציך פאווי.
1: ריח קייב אריץ' ריווץ' ולב, כוכח נא ווץ' רי, אקיביסון נא ריצ'ץ'. ריעקן ופעם תקרי חוקו, כמקרי מנקות הצ'חון כלוקוויק, אקן ריש כנפוח, ריש סקפוח, ריש אוצלח תקבח, אריץ' קצין צתיק תקבח, אקן ריש לינו, אריץ' קייקטונטוך, רצ' שלה, ארץ' אסקרלטה, איכן רצ' רנוחל וואץ' קוק הלכתק צ'י, אירנוחל חסטק וואץ' רצ' מרפיל, רנוחל חסטק וואץ' רצ' וצלכתק צ'י, רנוחל חסטק וואץ' רצ' סק צ'יץ', רצ' צ'יץ' ארץ' ריסק צ'וק, קנלה, קוק הלכתק קייס, קוק הלכתק קונבל, מירה, קוק קול, עמחה, אסייטה, כך, טריקו, צ'יקו פרצ'קן, ריצ'יך, ריקך, חטק צ'יץ', רילוקום פתניחל, איצ'ירי וינקווי. קטגורי, ריצ'ק טק וואץ', צ'סיבלח קורייך וואץ' ריאוולמה ריאט, צ'ינח שביווי צ'וואץ' ריאט, אירנוחל רינימל אירעוציל, שקיסרי צ'וואץ' ריאט, אמנקוטה צ'חמול ריקאוויל וואץ'. ריאך קייב, צ'שק אינומריק רוק ווירי. נח כתק איקן וי צ'ייץ' ריארי, רומל רצ' סיבלח ככישך כיברי, צ'ריק אש קוריק ריארי. סיבלח כוכח נא וואץ' רי, אקחיך איכת נא רי צ'ייץ'.
12: איום איום, רינים מלאך תינימית, וכוחום לינו רצייק, כי הקטונטוך ארץ' אסקרלטה, כוכוך ריקן לחפוק, ריאות סלח תקבח, אריקה צינצה תקלח תקבח. שישה פחון כחבל שקיסו וואץ' רונחל ונימל רי.
1: ראי בנסנל תקרי חוקו, ראי הרי צ'יקבי פווי ריפולו, ראוי נקרש תקרי חוקו, אקונוחל ככצ'ק פאק רומל ריפולו, נח כתקעי כנוי צ'ש ריארי, סיבלח ככרי קקח כצ'י, הרי תקצ'י שקילו ראו בוקווי כראו סיבל ריחק.
5: חצ'ין חווה חס ונימלח תנימית?
1: קטגורי. שקיקייק ולאו פריקוחלום, כוויווטיק, כאוכיק, כחיק חתיק.
5: איום, איום, רינימלך תנימית, רוק ריוק אסלמר רי אנימל, שקינומר כנוכל לבינסנל צ'צ' תקריחוקוק, אישה פחון כחבל שקיס וואץ'.
13: ריקח שקיקותוך צ'רית שירה, שכוכה ראיש צ'י אשתיוש לתקווינק, ראיש תקנולב, ראיש פשל וציח לדיוס. רומל רצ' שרי דיוס שובון כתוך ציח פוויר ירא, ושובון תוקוב צ'יווי צ'ריש.
1: צ'יצ'נים, חון אנחל צ'ן נמלך וכווינם, שוקמו בי חון אבך, חייחס חון נמלך אבך, רצ' חוקבל טריקו, קטגורי, שוקייקו בי פרפולו ושוביך.
0: חייחס ורי, צ'שפחו מול, קיקייק נאו בקרי נמלך תנימית בבילוניה, רי ערי, מן חומול תצ'ק קיריקי תחיק.
1: מן כתתך תצ'חמול רי, רי כחוכום, רי כחוכומך, רי ארפה. רי כביש, רי כבישוניק, רי כחוכומך, רי סו, רי תום. רי איך צ'קיב רצ' רנוחל וואץ' צ'ק, מן ככיקות תצ'ירי פווי רי אבי. רי אוצ' אבל רי אבך, חוק בל טריקו, מן כתתך צ'חמול רי. רי אוסקיל רי צ'חבל, מן כצ'ופלין תצ'חמול רי פווי. רי כיצ' אבל רי צ' אבלה, אריץ' אבלי, מנקטטח צ'חמול רי, רומל רצ' צ'ירי אי אוח קייב ריאט, אי ארי כנוק רי אי החווינל רצ' רי וואצ'ולאו, קטגורי, רוק רי יצניק קבנו, שעסופ כנוכל רי ונק. Eruk riare shrikitah wirikik el ri ashel utsigri dios irikik el ri tios lahtak winak irikik el konohel ri shekamsash chuwach ri wacholeu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri Shinto jejas junnimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheketlij.
4: ¡Aleluya!
3: Rikolatajen, rinimalaj ij, erichoab rech rija Dios. Rumal rech isakalaj tzij, esuk rija toj tzij kubano, shuban katoj tzij kuwiri etabatalik uwach ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalaj chamil pari wachuleu ruk, rietzelalaj ukaslemal. Shtohta hukashel kubir yare, rikikikel, rieu patanihel.
1: Katekuri, kikibir chikumul.
4: Aleluya.
3: Riusipal kakan chubek ik chubesak.
1: Erehuinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ek askoh. Hupalik shikah chuk ihlashikri dios, chit yulchiru nimalahtem ekikibir.
4: Amen. Aleluya.
1: Katekuri hunchabel shelulok chipare nimalahtem.
10: Nem chiwila wiri kadios, igonohele ishi shupatanihel, reishri kishibihi wip chuwachri are, eri ishi chutin, eri ishi ishnim winak.
1: Katekuri, shinto jejas rikihininibal sibalah winak, hiri jejas kchohohik nimalaha, hiri jejas ujininibal nimalah kakulha ekikbih.
4: Aleluya!
3: Rumarech cheria haushen, fi dios a hauche rech ronohel hasuwach, Shokik pari raha uibal.
7: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi rit dios. Romalrech chesperi ukulanemri alakchig. Eri rishokil sibalak uts uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratsyak, che sibalak sak pupuk.
1: Ri lino, are ri uts alaktak kichak ri itios laktak wenak. Katekuri kubir chwech.
0: Chat ibah. Ete uchitalik ri winak che kisik esh parik ulanem ri alak chig. We tzig ri, u tzig ri dios, esak alak tak tzig.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, che chuk ikhilashik eriare kubik chwech.
0: Chayi, ri in shayin khunak patanichel ghe khas ri at, ehe khas ri ea wachalal, che ko itakal che uyaik ri tzig chrih ri Jesus. Areri Dios rajawashik kakihilaj.
1: Katekuri, riyal tzig chrihri Jesus, areri ri ushlabal, resh ri kashebal u tzigri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalak tzig. Kuban katok tzig, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunnimalakak, Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi jumbiyaj, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri dios. Ri ewinak reschoak chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katziak, chesakalak pupuj, shikiter nebej ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich reschoak. Areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hunchich chimi. Riare, ktaki ipuwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri dios. Riare, che ahaw chech ronohel. Tzibatalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
3: Ahaw chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
1: Katekuri, shinwil chichun angel. Takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahu wokak che tahin kerrapap churinimalakak.
4: Chisak, chemule jibib churinimalak huwaim ri dios. Kitignari ritik kitigri ahawinel, ritik kitigri ebinsanel takri hukuk, ritik kitigri winak erech choh. Ritir kitir riker eriwinak chek kikerbem. Ritir chek kitir konohel winak, ri eahau eriemokom. Chi echutin winak, echi enimtak winak.
1: Katekuri, shinwil rehun chikop, eche enwil re erahawinel re wachuleu, ekachil ri ekewenak rech choj shikimulikip arech ke chojin ruk rijun chekoch rij rikej ikuk ri ewenak erech choj katekuri richikop shyut tajik shokoje ruk rimankastik tak ashal utzih ri dios riare chi upatanijel rijun chikop rishuban rinimalaktak hastak iruk wiri shi usup riwenak chesikikam rijun ukutbal richikop Echeshik ikhilakh ri wachbal katikuri ikeb kaslik shek yakubi paripolou rechqaq recha sufre chisibalakh katik pronohel chire hasta wach chupu wach romal richich chikelu lok pauchi ri khun chiukekhbem ri khunkeh ekonohel richikop ahubukakh ni malakh shektir rikitiohal Apocalipsis capítulo 20 Katekuri, sinuil chikun ángel chikkahulok chi chikkahulok, rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri ujer kumatskanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kukiak ubik para nimalak siwan, shutsapihtak ri tsapibal, shutik wi. Arech katani chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Erahawashikri chirarek kirulok shapa kebushib kih. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach eshiach kech rikat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal. Konohel rishket kiholom. Rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus y chrih ri utsih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak. Shikhikhilakh richikop iriwachbal. On rimanshikamtari ukutbal chirukursal kepalakh. On chirikikab. Kochehun kikaslemal. Eshahawanik rukri Kristo. Pakako lahukkal hunab. Ri enikah kamenakipchik. Manshekowintah. Kochehun kikaslemal. Chik akkisnari kako lahukkal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalakech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabe astahebal, riukap kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios e rechri Cristo, eke ahawinik kako lahukkal hunab. Aretachik kisri kako lahukkal hunab, kiritahna ulokri risatanas parits apitalwi, ekbenari. Chiki subushik rihetak amak, para kijeb uskut kiak ik rech ruwachuleu, pagou e pamagou, ke umulik nari chubanik richoh, ek I ke umulik he has risanyep rech ripolou, she kan puwi ronohel ruwachuleu, e she ok para kik olbal ri etioshlahtak winak, ri lok alak tinimit, katekut, hunk ak shabinik ulok parikah, Eche uchasachchi riare. Katekuri, dikashtok risubonil kech, shkiakubi paripolo rech kak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastiktak ashel utsihri dios, chilari kikrikwik ash, chipakir chichakab, chubekir chubesak. Katekuri, ri in shinwil hunsak tem, chehun nimalak tem, erare tuyul chori temri. Rikaj iruwachuleu, xe animaj chuwoch ri ukolem, emin xikiatkan jun retal kutbal. Exe inwil ri kaminakib, xe enimaj xe ichutin etak al chuwoch ri juntem, xaq nik aj buj, ex xaq jun chik buj, xe are buj rech rik aslemal. Katekuri xbank atoxtik pakiwi, ri kaminakib, xe xas ri tzip talik patak ri buj, xeri xacharo nohel uwoch ri kichak. Katekuri, ripolo xe utzaleh rikamenakib e ukolom. Rikamikal iriades, xe ketzaleh rikamenakib kikolom, ech kijujnal xbank atoxtik pakiwi, xe xas rikichak. Rikamikal iriades, xe kiak paripolo rechqaq. Wawe polo rechqaq ri, are wari ukab kamikal. E hachinche menzibatal taparibuj rechqaslemal, xe kiak ubi paripolo rechqaq. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uwacholew, rumal rech, cheri nabe kaj, irinabe uwacholew, sachu wach iripolo mankota chik. Ishinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipari ukolibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, Sinta hunchabal chekubir chiparini malach tem ulok.
10: Uralwa ri rechoch ri Dios kuk ri winap kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinamitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri. Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re cheri oher o wachuleu ukowinak chik.
1: Katekuri, rehunche tuyul chori nimalachtem kubih.
5: Kamik kiman rikak o wachuleu.
1: E kubih.
5: Chatsibah. Wetzihri shas tzihwi e saklaktih.
1: Shokuhe kubih chuech.
5: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal erik isbal. Rihunchek chaki huchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in. Inudiosri eriare walkualri. Kategori. Rik kishibihkip. Rimankota kikohonik. Riko itelalah kikaslemal. Rieka misanelap. Rike makun ruk ishok achi, rie ahitab, rike kirihilah rie hostak dios, ekonoher rie hostak winak, kori rike chibal paripolo rechep ap, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
1: Katekuri, hunchkech ri e wukup angelip, rikikam ri wukup pahbal amaha, chinohinak chiri wukup kisbal tak kash, shpetik ishubir chwech.
2: Tasahulok. Ri inkin kutna chawach ri uchab ri rishokil ri alak chih.
1: Sinuk amobik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiyosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkah ulok chikah, chipar ukolbal ri Dios. Ruk am ri ukihil ri Dios. Khuluwik khekhas hun utzalak abak, khekhas ri katzin tzatik ilak khaspi. Kohunnim alak utapiyil, Chico kablahuj rokibal, echunakaj takri uchija, iko kablahuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablahuj juqat, kechri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushib uchija, pari rik yaqab ri rel balqih ko ushib uchija, pari umosh rel balqih ko ushib uchija, pari uqajibal riqih ko ushib uchija. Ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahu habag, che are utik balil. Chuwach ronohel tak ri abag, ko hum biyag, che kech ri ikablahu e utakonelab ri alak chig. Ri hun che tajin kubig wiri chuech, ko hun etabal ruk, hun ag chek analak puak, arech kretag ri tinmit, kretag ri uchitak ha e ri utapiyil. We tinmit ri, Oki heb utsaltmal, rirakan hunam ruk riowach, shretah riare ruk hunah, ewitinimitri kretah kablahuj mil estadios, rirakan hunam ruk riowach, iruk riunimal. Katikuri shretah riutapiyil, eshuban hun okal kawinak ki heb shkab, ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak, chik hunamitach ruk rikatzin tzatikalach abach, rihetak abach chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikach utzalachtak abach, rinabe upaha haspia upam, ri uka safiru upam, ri urosh calcedonia upam, ri ukaj esmeralda, ri uro sardonika, riuwak cornalina, riuwuk crisolita, riuwakshak berilo, Riu Belej Topacio, Riu Lajuj Crisoprasa, Riu Julajuj Jacinto Upam, Riu Cablajuj Amatista Upam. Catecuri, Ricablajuj Uchija, Cablajuj Tacperlas, Chujunal Chquechri Uchitaja, Banomruk Shahum Perla, Riu Cay.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chemin